0: er countrybylgjan.
1: Bara country.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Þetta er countrybylgjan.

0: Country Bylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

Country Bylgjan. Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka. Country Bylgjan.

0: Country.
1: Country bylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Við höldum áfram með alvöru country á Country bylgjunni.

0: Bylgjan. Bara country.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bara country.
2: Country Bylgjan.

0: Triple Jam. Bara country. Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
1: Þetta country bylgjan.
2: Bara country.
1: Þetta country.

0: Country.
1: Country Bylgjan.
0: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon.

0: Country-bylgjan.
1: Bara country.
0: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Þetta er Country

0: Bylgjan. Bara country.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
0: Þetta Country Bylgjan.

0: er Country Bylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Við höldum áfram með alvöru country á Country Bylgjunni.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Andri Bylgjan. Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Country Bylgjan.
0: Bara Country.
2: Country Bylgjan.
1: Bara

Country Bylgjan. Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
2: Bónusréttur mánaðarins er ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus með þér í liði.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
4: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
5: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur. Því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
6: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Af hverju sleppur því eigum að segja stundum að gefa það sem þú vilt svo gjarnan að aðrir gefi þér. Það gott að gefa stefnuljós, bylgjulestin og samgöngustofa.
2: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.
3: Appelsín kynir, ein með öllu. Ein með öllu, hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló á einni með öllu.
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
5: Förum saman í fengu.
6: Borða saman í útilegu í kvöldkyrðum. Það engu líkt. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
7: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
8: Ólíkt. RVF Pro Líf brýtur hana niður. Náttúrulegt og áhrifaríkt. Rekstrarvörur vinna með þér.
9: Létti spori án laktósa. Láttu þér líða vel. Arna.
10: Meistarar í kökuskreitingum, grasblæki og pílusnillingum. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki verslunarhelgina. Komdu með, yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfi.is.
11: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Komdu í sund, Lýsulaugar Snæfellsbæ, sundlaugin Laugum Sælingsdal og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
12: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
13: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
14: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
15: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
16: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
17: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
18: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
19: Gluggaþvottur. Glersýn. 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
20: Byrjaðu sumarpartíið hjá okkur. Partiland Holtagörðum og partiland.is.
21: Pallaskrúfur. Vinklar. Pallafestingar. Ísól. Ármúla.
22: Pallaefni sér tilboð í júli. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallin í júli. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
23: Arbesko Tech. Vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
24: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
25: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
26: Alvöru ítalskar pítsur bakaðar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
27: Country Bylgjan.

0: Countrybylgjan.
1: Bara country.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
4: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
5: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
6: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
7: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir. Þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
8: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.

0: takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Safaróða.
1: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
2: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
4: Súkkulaði. Lakrís. Tvær ástæður. Eitt sett. Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
5: Iðnaðarhurðir úr áli. Ídex.
6: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
7: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
8: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland, þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
9: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus, með þér í liði.
10: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústæðin þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
11: Alvöru útsala hjá Lindesign. Afsláttur af öllu, alltaf 60%.
12: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
13: Á að fara gæsa? Ekki örvanda stelpur, þið finnið allt í partybúðinni í Skeifunni.
0: Hvernig hljómar rafbíl? BL.
14: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
15: Höldum áfram með alvöru country á Country Bakery.

0: Countrybylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.

0: Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðan á Blómavall.
1: Sumarhúsgögn á tilboði í Ylva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Ylva.
2: Hvað er í matinn? Krispí kjúklingatakó með lárperumauki, pekotegajó og kóriandersósu. Eldum rétt.
3: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Kjúp Ráðhjól.

0: sumar eða tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
1: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir þá sem gera kröfur. 15 til 30% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Hollur og heiðalegur matur. Spýran, Garðheimum.
4: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
5: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík.
6: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
7: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
8: Ferðalangar, takk ég Frón keks með í bílinn. Keksfæðsmiðan Frón, 100 ára.
9: KitKat, brjóttu ferðalagið með KitKat.
10: Útsölu lok, hækkum afsláttin af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
11: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
12: Runo Master, sendibíl ársins 2025, sjálfskiptur, beinskiptur, diesel eða 100% rafmagn. BL Sæfaröða.
13: Vantar fest tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
14: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
15: Allt í fríið og ferðalagið. Jusk. Góð tilboð.
16: Glerveggir, innihurðir og gólfefni. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is.
17: Í útvarpinu á netinu.

0: Bylgjan, bara country. Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Sól eða úrhelli. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
0: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
2: Sumar útsala. Öll smá raftæki í eldhúsið á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
3: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Þú fær basic rafmagnsboðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hislan Skeifunni 8 og hislan.is.
6: Dragbrunns á hinsegin dögum 8. ágúst, neðasala á miðix.is.
7: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
8: Og hvenær eru að lenda? Ég sæki ykkur bara völlin eða sendi kallin. Jú, jú, vinna á því alveg áður en við mætum í vinnuna.
7: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
9: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofur Skútói. Skrifstofur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
10: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
11: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
12: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
13: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum.

0: hjá Vók fyrir heimilið. Einstak tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
1: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
2: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
3: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvannspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
4: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
5: Logoflex. Fánabrentun. Logoflex. Við erum áberandi.
6: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
7: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
8: Listar, rósettur og veggþyljur gera heimilið glæsilegra. Velkomin í sérefni, Dalvegi og Akureyri.
9: Fjölbreytt, fjölskylduvænt og fljótlegt. Eldum rétt.
10: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
11: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan, ómissandi í bústaðinn. Helvítis sultunar fást núna líka í Netto og kjörbúðinni.
12: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihörðin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
13: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 19:30.
14: Country Bylgjan.

0: Bylgjan. Bara country.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
3: Föstu daginn 24. júli verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Míningarðinu. Þetta alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í bóði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sætið við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Míningarðurinn, skútu og í tvö.
4: Útsalanir byrjuð í TRI Vestlun, Kjúp Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðundum á veglugum afslætti. TRI.is og drop.
5: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
6: Ert þú á ferðalagi Austurland? Kom til Sund, Sundlaugin Stöðvafirði og Sundlaugin í Breiðdal. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með franskum og

0: smávegis á 1895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og peparsósu á 1995 krónur. IKEA.
1: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
2: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Brynn Terfell, einn besti bassabariton heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
1: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
3: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
4: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
5: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
6: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is
9: Upplifðu hið sanna ferðafræðsi með iCamper. Topptjöld og vagnar.is
10: Útsala í Ylva. Frábært úrval af húsgögnum og smáveru á 30-70% afslætti. Sjáumst í Ylva.
11: Loksins. Krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
12: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
13: Æsver Festival. Þitt festival. Æsver.
14: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
15: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
16: Sumarið komið. Sjáumst í fjölskyldu og hústýrakarðinum.
17: Farangursbox og þverbogar fyrir ferðalagið. Bílanaust og bílanaust.is
18: Sumar útsala, baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
19: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
5: Þetta

0: bara country.
1: Country bylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur marathóni Íslandsbanka.
1: Nýtt frá Ali. Chimichurri kjattarpilsur. Ali.
3: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa, með þér inn í dagi.
4: Nú gleðjast A og B-típur. Því AB-jógurt í skvísum býður þín í næstu búð. Silkimjúk og nærandi jógurt með góðum gerlum og góðu bræði. AB-skvísur frá MS.
5: Sumarið komið í fjölskyld og hústýragarðin. Stórlækka verð á áskortum, lifandi dagskrá, leiktæki, líf og fjör. Sjáumst í fjölskyld og hústýragarðin.
6: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Komdu í sund, sundlaugar Reykjavíkur. Á átta stöðum, þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
8: Tætum og trippum og tækin og þennum.
9: Vinasumarið hafið á Ólís og OB. Við erum byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís.
10: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankin.
11: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
12: Einföldum lífið eftir viðburðaríka daga. Eldum rétt.
13: Við erum sérfræðingar í bílsetta viðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
14: Og rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
15: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
0: Bara country.
1: Country bylgjan.

0: er Country-bylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
3: Sumar útsalan hafin, alltaf 50% afsláttur, líka í vefverslun, sendum líka með dropp land allt, húsasmiðun og blómavall.
4: Þú á ferðalagi Suðurlandi? Kom til Sund, Sundlaug Hafnar, Sundlaugin Langaskarð í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
6: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Cube

0: Glæsilegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Öll þjónusta innan seilingar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
1: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Flugger litir.
2: Áttu eftir að kaupa miða Víking Lotto alla miðvikudaga.
3: Þú færð hágæða ferðatöskur fyrir sumarfríið hjá okkur. Penninn Eymundsson.
4: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
5: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
6: Vandaðir gardekkir sem fást einnig með álitrun. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
7: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
8: Þetta Country Bylgjan.

0: Country Bylgjan. Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Útsalan hafin. 30-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
2: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast. Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu, íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
3: ABT mjólk með stökkukorni létt og ljúf jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. ABT mjólk frá MS. Létt, ljúf og lifandi.
4: Ferðalangar, takk ég frónkex með í bílinn. Kexfæðsmiðan frón, 100 ára.
5: Tvíhendur á 25-50% afslætti. Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee. Nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is.
6: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við drögum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gætir verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með Sýn.
7: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík vestunumannahelgina. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
8: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ. Þú og KitKat, betri dagur.
9: Leifðu þér smá lúu í dag. Alltaf í leiðinni.
10: Rakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
11: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
12: Í útvarpinu, á netinu og

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Þú eykur flæði og hraða umferðar til muna með lítilli einfaldri gjöf. Það gott að gefa stefnuljós. Bylgjulestin og samgöngustofa. Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
3: Gamla bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show. 3. til 7. desember. Eiríkur Hauksson, Pálmi Gunnarsson, Richard Scopi og gestastjörnur í Wall of Sound. Gala matseðil innifalið miðar á miðix.is.
4: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, skötu og torfarhjól, hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
5: Hefur þig dreymt að eignast stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.

0: herman.is.
1: Góðir landsmenn, þegar veðurspáin er allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
2: Ertu að hlusta? Krispi rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
3: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, gleraugna verslun.
4: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
5: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
6: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
7: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
8: Þetta er Country Bylgjan.

0: Bylgjan.
1: Bara country.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringinn. Líttu við á kemi.is.
4: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
5: Sterkari sumartilboð á öllu í garðinn. Steypustörðinn.
4: Við elskum þessar hellur.
6: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Síðan

0: Rossmakka. Skúbbískerð. Laugarásvegi 1.
1: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: blöður.
1: Við erum komin til að sjá og sigra.
2: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasvefnpokanum sínum.
1: Komiði sæl og blessuð.
2: Því við fílum líka allt þetta gamla og góða.
1: Þú ert aldrei mikið.
3: Ég var svo hrættum að segja að þú ert svolítið feit.
1: Nei.
2: Á Sýn Plus finnurðu allt á einum stað.
4: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
0: Hvað í matinn? Crispy kjúklingatakó með lárperumauki, pekotegajó og kóriandersósu. Eldum rétt.
5: iCamper. Toppurinn í topptjöldum. Topptjöld og vagnar, hálfellu fjögur, Hafnarfirði. Topptjöld og vagnar.is.
6: Núna 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegavörum hjá Úrsa. Skoðaðu úrvalið á ursa.is.
7: Þú færð ferðatöskur í hæsta gæðaflokki hjá okkur. Penninn Eymundsson.
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
9: Country Bylgjan.

fine because you're mine.

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Bara Country.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur marathóni í Íslandsbank.
3: Óli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig.
4: Framkoma FM 95 Blöð Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leynigestir. Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
5: Áttu eftir að ferðast Alaska. Áttu eftir að sjá birnina og elgina og fara á kajak með otrum og kvölum. Áttu eftir að renna fyrir risalax. Áttu eftir að kaupa miða. Viking Lotto alla miðvikudaga.
6: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahallinn.
7: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexfæsmiðan Frón, 100 ára.
8: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
9: Meistarar í kökuskreitingum, grasplaki og pílusnellingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti með því á Sauðakróki verslunarmahelgina. Komdu með, yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfí.is.
10: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
11: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
12: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
13: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
14: Rennur hreinsun. Glersýn.
15: Eldum saman butter chicken með hrísgrjónum og nanbreiði. Eldum.

0: Tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Af hverju sleppur því, eigum að segja stundum, að gefa það sem þú vilt svo gjarnan að aðrir gefi þér. Það gott að gefa stefnuljós, bylgjulestin og samgöngustofa. Appelsín kynir, ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló, á einni með öllu.
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
3: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
4: Áttu eftir að leita að Loch Ness skrýmslinu, áttu eftir að krúsa vatnið eða vakta svæðið kastalaturni, áttu eftir að ná mynd af kvikindinu, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
5: Stundir sem gleðja, stundir sem seðja, líttu við og lyftu þeir upp á te og kaffi.
6: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Kjúp Ráðhjó.

0: sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
1: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstak tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og Vók.is.
0: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
2: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
3: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
4: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.
5: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
6: Country Bilgan.
7: Bara Country.

0: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun.

0: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
1: Felix Tomatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri? Já, af hverju ekki? Felix með öllu.

0: Nauðsynlegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Öll þjónusta innan seilingar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
1: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson. Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
2: Rjúkandi heitt hátæðistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
3: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þarft í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
4: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hislan Skeifunni 8 og hislan.is.
5: Útsala í Ylva. Frábært úrval af húsgögnum og smávöru á 30-70% afslætti. Sjáumst í Ylva.
6: Ný uppskera af spergilkáli er komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
7: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
8: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Dr. Leður, bestur í leðri.
9: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur. Því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
10: Allt til hreinsunar á vatni. S. Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is.
11: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
12: Langar því göngu ósnorta náttúru. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
13: Sumarið komið. Sjáumst í fjölskyldu og hústýragarðinum.
14: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
15: Caprisun. Svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
16: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
17: Country Bilgjan.

0: Countrybylgjan, bara country. Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulu. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
3: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn.
4: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
5: Loksins. Krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
6: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is.
7: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihörðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
8: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
9: Útsalanir byrjuð í TRI verslun, Cube ráðhjól, Castelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
10: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á Eclipse.is.
11: Gefðu lykil að ljúfri rómantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín. Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía vernd

0: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
1: Nýja íslenska hljóðbókaveitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
2: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
3: Áttu eftir að kaupa miða Víking Lottó alla miðvikudaga.
4: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan, ómissandi í útilegunar. Helvítis sulturnar fást núna í Netto og Kjörbúðinni.
5: Heltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
6: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
7: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
8: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
9: Country Bilgan, bara country.

0: Bylgjan. Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Á að skjótast til útlanda. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
2: Ert þú í rotþróarhugleðingum en viltu vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rotþró? Kynntuðu þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
3: Þarftu að sósa upp veisluna eða kósi kvöldi? Hafðu hana ljúffenga og ódýra. Kóktelsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
4: Arbesko Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
5: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og Vók.is.
6: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: alla skólagönguna. Epli, Laugavegur 182 og Smáralind.
1: Förum saman í frí.
2: Borða saman í útilegu í kvöldkyrðum. Það einhver líf. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
3: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
4: Ert þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, sundlaugin í Illugastöðum. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
6: Þverbogar, þverbogar. Bílanust.is.
7: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech, vaknaða nýju. Gastech.is.
8: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
9: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
10: Körfubílaleiga. Glersín.
11: Pása. Fáðir KitKat.
12: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
13: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
14: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
15: Rýmingar sala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
16: Í útvarpinu.

0: er Country Bylgjan.
1: Bara Country.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Áttu eftir að sena þig í Kyoto. Áttu eftir að ná fullkominni hugarró í klaustri í Bhutan. Áttu eftir að kyrra kliðin við stöðuvatn í Guatemala. Áttu eftir að kaupa miða. Viking Lotto alla miðvikudaga.
4: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðameistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ísker.

0: hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
1: Sumar útsala. Öll húsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
2: En þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaugin Þingeyri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
4: Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjöldtindar.is.
5: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kostning.is.
6: Dragðu úr kláða og sásauka vegna skordýrabita með Hítit. Sjá nánar á Hítit.is.
7: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
8: Þú treður meiru í töskurnar frá okkur. Ferðatöskur í úrvali. Penninn Eymundsson.
9: Country Bilgjan.
10: Bara Country.

0: er Country Bylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Kvöldi gig. Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mínígarðinum. Þetta alvöru uppbytun fyrir Vestlunarna helgina og það frítt inn í bóði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sætið við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínígarðurinn, skútu og í tvö.
3: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
4: Hefur þig dreymt að eignast stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
5: Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OB appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OB.
6: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar óhindrað útsýni.
7: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
8: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Hafðu það holt með holta.
10: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Pennin Eymundsson.
11: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
12: Við hjálpum þér að undirbúa veisluna. Einnota dúkar og borðbúnaður fæst hjá okkur. Rekstrarvörur, réttarhálsi 2 og rvaf.is.
13: Við höldum áfram með alvöru country á Country Bylgjunni.

0: Þetta er countrybylgjan.
1: Bara country.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur marathón í Íslandsbanka.
3: 0% gjaldeyrisálag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
5: Það jú til alls konar fólk. Sum fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
6: Ertu með í skuggalega skemmtilegt ævintýr í sumar? Enn einn vegabréf.
7: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Cube Ráðhjól, Castelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og Drop.
8: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðalum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn.
9: Markvelunaður í kar og barnabílstólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16.
10: Gluggaþvottur. Glersýn. Ný uppskera á spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.

0: er Countrybylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Látum það ekki vera of seint að aðrir sjái hvert þú ert að fara. Það gott að gefa stefnuljós. Bylgjulestin og samgöngustofa.
3: Appelsín kynir. Ein

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri um Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Erum að taka upp nýjar vörur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
3: Nei, vá, mér finnst bara æðislegt að vakna um miðjan og til að geta skutla okkur upp á völl. Já, bara mjög gaman.
4: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
5: Áttu eftir að búa í frönsku sveitaþorpi, áttu eftir að spjalla við pilsugerðarmanninn og koma alltaf heim með nýbakað bagett. Áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
6: Sumarið komið í fjölskyldu hústýragarðinum. Stórlækka verð á áskortum, lifandi dagskrá, leiktæki, líf og fjör. Sjáumst í fjölskyldu hústýragarðinum.

0: snýr aftur. Vegna gríðalegrar eftirspurnar snýr ein vinsælasta ABBA-sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Tryggðu þér miða á harpa.is eða tix.is.
1: Ertu að hlusta? Krispy Rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
2: Út að borða helgina á frábærum veitingastað. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
3: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
4: Stál heiðarleg opnunatilboð. Malmiðjan.is
5: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
6: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexfæðsmiðan Frón, 100 ára.
7: Kjúklingastæðurinn Suðurveri, alltaf góður.
8: Þetta er Country Bylgjan.
7: Bara Country.

0: Country Bylgjan. Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
2: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæðið? Kom til Sund, Ylströndin í Nauthólsvík og byrð alla daga frá 10 til 7. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
3: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
4: Gul, appelsinu gul eða rauð viðurinn. Þá eins gott að vera með útihúsgögn sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
5: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert.
6: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
7: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
8: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
9: Bílson sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.
10: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
11: Orvis, öndunar

0: Bíkó.
1: Orvis, öndunarböðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
2: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
3: Þetta er Country Bylgjan.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Með því að gefa stefnuljós skaparðu öryggi og auðveldar öðrum vegfarendum

0: Mývæg, sýrði rjóminn frá MS. Gottimatin.is.
1: Óli X og Appelsín kynna FM 95 blöð Stadium Gig.
2: Framkoma FM 95 blöð Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergman og leynigestir. Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
3: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
4: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
5: Áttu eftir að leita að Loch Ness skrýmslinu, áttu eftir að krúsa vatnið eða vakta svæðið kastalaturni, áttu eftir að ná mynd af kvikindinu, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
6: Innipúkin í Reykjavík verslunarmannahelgina. Tryggður miða á moment.is.

0: Hádegismatinn er að hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
1: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök veslun.
2: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
3: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
4: Opið í dag frá 15 til 18 að Hjallarhönni 9, topptjöld.is
5: Þetta Country Bylgjan.

0: bara country.
1: Country bylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur marathóni Íslandsbanka.
3: Happy hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske krón.
4: Gott plan gott plan gott plan. Gott plan. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. DM Vallá. Ætlar þú á útsæðum?

0: 50% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
1: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
3: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
4: Flísahelli dagar í vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
5: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
6: KitKat. Brjótu ferðalagið með KitKat.
7: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
8: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
9: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
10: Bara Country.
11: Country bylgjan.

0: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Komdu við hjá okkur fyrir útileguna. Jusk, góð tilboð.
2: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Nú bjóðast nýr 100% rafdrifnir MGS5 og MGS6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaða tíma. Hvernig hljómar MG? BL Safaröða.
4: Þú á ferðalagi Vesturland? Kom til Sund, Sundlaugin Borganes og Sundlaugin á Kleppsáreykjum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
0: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
6: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
7: Hreinn bíll í allt sumar.

0: kristlar fyrir palla smíðina. Miko.
1: Caprisun, svalandi ferðafélagi. Hver þinn uppáhalds?
2: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
3: Í útvarpinu, á netinu og

0: er Country Bylgjan.
1: Bara Country.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði.
4: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
5: Loksins. Krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
6: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is
7: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðarmeistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
8: Það bongo blíða í eigum helgina. Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
9: Síðasti sjens að fá 20-50% afslátt af þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum. Múrbúðin, gott verði fyrir alla, alltaf.
10: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11-15. Ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
11: Sumarið tíminn. Gerðu stórgóð kaup á vörum mánaðarins. Verslani Sindra land allt og sindri.is.
12: Who do you believe is a traitor?
13: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
12: Welcome to the game.
13: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
14: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
15: Leðu þér smá lúu í dag. Alltaf í leiðinni.
16: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og tóttjöld hjá okkur. Stilling.
17: Útsala, útsala. Tilboð í verslunum fjörðar. Í hjarta Hafnarfjörðar.
18: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
19: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
8: Sól eða úrhelli, preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
10: Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
0: Country Bylgjan.

0: Country Bylgjan.
1: Bara country.
0: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Þarft að sósa upp veisluna eða kósi kvöldi. Hafðana ljúffenga og ódýra. Kóktilsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
3: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
5: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
6: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Plugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
8: Bílavarahlutir. Bílanaust og bílanaust.is.
9: Bónus réttur mánaðarins ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus með þér í liði.
10: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
11: Flísahelli dagar. 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
12: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
13: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexfæðsmiðan Frón, 100 ára.
14: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.

0: Dimitri Bylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Appelsín kynir ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Vestló á einni með öllu.
0: Eils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: Sumar útsala. Öll smá raftæki í eldhúsið á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
4: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Cube

0: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
1: Sumarhúsgögn á tilboði í Elva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Elva.
2: Who do you believe is a traitor?
3: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
2: Welcome to the game.
3: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus. Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
4: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
5: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
6: Komin tími á rennurnar. Kynntu þér linda af þakrennur frá Límtrija Vírnet.
7: Sumarið komið. Sjáumst í fjölskyldu og hústýrakarðanum.
8: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarferði og Selfossi.
9: Karglas Repair, Karglas Replace.
10: Í útvarpinu á

0: Country Bylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
2: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
3: Komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki um Vesturmannahelgina. Yfir 20 íþróttagreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
4: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
5: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
6: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
7: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
8: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexfæðsmiðan Frón, 100 ára.
9: 200 vörur á sama verði og í prís. Í krambúðunum allt land.
10: Pallaefni sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallin í júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
11: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
12: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
13: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
14: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
15: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
16: Við höldum áfram með alvöru country á Country Bylgjunni.

Bylgjan, bara country. Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: á harpa.is eða tix.is.
1: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
2: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
5: Ertu að hlusta? Krispy Rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
6: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
7: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Kjúp ráðhjóð.

0: Afsláttur af öllum vörum. Alvöru útsala hjá Lindesign.
1: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
2: Rýmingarsala á sumarblómum 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
3: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
4: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
5: Country Bylgjan.

0: er countrybylgjan.
1: Bara country.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Af hverju sleppur því, eigum að segja stundum, að gefa það sem þú vill svo gjarnan að aðrir gefi þér. Það gott að gefa stefnuljós, bylgjulestin og samgöngustofa.
4: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja
5: Byrjaðu gott ferðalag með bílinn hjá okkur. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
6: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smitt og Norland.
7: Vefverslun kemi í rópin allan sólaringin. Kemi.is
8: Er logn á stórhöfða? Tjekka það á því. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
9: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is
10: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is
11: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast. Heitir pottar.is
12: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS.
13: Núna 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegavörum hjá Úrsa. Skoða úrvalið á úrsa.is
14: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.

0: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptuð þér notaðan bíl hjá Brimborg.
1: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
4: Komin tími á tréverkið. Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
5: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA.
6: Gefðu samveri stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
7: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
8: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan, ómissandi í bústaðinn. Helvítis sultunar fást núna líka í Netto og kjörbúðinni.
9: Rennur hreinsun. Glersýn.
10: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Pennin Eymundsson.
11: Pizzaveisla fyrir vinnustaðinni er næsta hópíting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
12: Kvöldmaturinn býður þín heima. Eldum rétt.
13: Iðnaðarhurðir úr áli, Ídex.
14: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
15: Þetta er Ká.

0: er Country Bylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Bæti, bæta, bæti, bætum, bættu, bæti, bætum, bætir. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
4: Nordsjö viðarhinsir og olía. Rómuð tvenna á pallinn. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
5: Pallaefni sér tilboð í júli. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallinn í júli. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
6: Fjórhjóladrifin Kia EV3 lentur. Komdu og reynslöktu. Askja. Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
7: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
8: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
9: Allar tvíhendur á 25-50% afslætti. Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee tvíhendur á 25-50% afslætti. Nú nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is.

0: harpa.is eða tix.is.
1: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópbytting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
2: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og peparsósu á 995 krónur. IKEA.
3: Er brúðkaup í sumar? Gerðu veisluna skemmtilegri með partybúðinni. Partybúðin Skeifunni.
4: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
5: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði. Smith og Norland.
6: Vandaðir gardekkir sem fást einnig með álitrun. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
7: Tjaldaðu á toppnum í topptjaldi frá Bílanust. Bílanust og bílanust.is.
8: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns.

0: í bylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík.
3: Stundir sem kæta, stundir sem bæta. Við tökum vel á móti þér og te og kaffi.
4: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
5: iCamper, toppurinn í topptjöldum. Topptjöld og Vagnar, Álfellu 4, Hafnarfirði. Topptjöld og Vagnar.is.
6: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og Vók.is.
7: Hagkvæmur lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur viktaður við komuna og greitt per kíló. Terra, skiljum ekkert eftir.
8: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðarmeistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
9: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
10: Tvíhendur á 25-50% afslætti. Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee.

0: Herman.is Körfubílalega Glersín.
1: Ekki eins og mjólk er flest. Láttu þeir líða vel. Arna.
2: Ertu fyrir vestan? Við líka. Penninn Eymundsson, Ísafirði.
3: KitKat. Þú átt að skili. KitKat með þér í sumar. Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
4: Kvöldmaturinn býður þín heima. Eldum rétt.
5: Komdu við hjá okkur fyrir útilegunum. Jusk, góð tilboð.

0: opna partíið hjá okkur. Partíland 12. Garðum og partíland.is.
1: Á að lyfta sér upp helgina. Topptjöld.is.
2: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átta nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
3: Þetta er Country Bylgjan.

0: til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
3: Spar maturverslun Hofgerði opið 7.30 til 23.30.
4: Appelsín kynir ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina hátíð fyrir alla fjölskylduna kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is sjáumst á Akureyri verslun á einni með öllu
5: Eils Appelsín þetta eina sanna
6: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Ertu að gæsa eða steggja? Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
8: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
9: Arbesko Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
10: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
11: Loksins. Krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
12: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
13: Tætum og trippum og tækin og fengjum.
12: Vinasumarið hafið á Ólís og OB. Við erum byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís.
14: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfell einn besti bassabariton heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober Tryggðu miða á harpa.is og tix.is
15: Er komin tími á nýtt baðherbyggi? Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi Lísabúðin Stórhöða 21
16: Sumar útsala, baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
17: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Kjúp Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukarlutir frá þekktum framleiðundum á venglugum afslætti. TRI.is og Drop.
18: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is

0: mestu gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 er hágæða fjórhjóladrifin rafjeppi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.
1: Country Bylgjan. Bara country.

0: Bylgjan. Bara
1: country. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Öll undir 24 ára safna tvöföldum aukakrónum í allt sumar. Þær safnast saman og koma þér skemmtilega óvart í sumarlok. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
3: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jysk, góð tilboð.
4: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
5: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
6: Það komið sumar og við alveg að springa úr grillökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
7: Sumarhúsgögn á tilboði í Elva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Elva.
8: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarð 3.
9: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
10: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
11: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
12: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
13: Hefur þig dreymt að eigna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
14: Hvenar hleður þú bíl? Orkuvísir On nýr breytilugur taksti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
15: Sumar útsala. Öll garðhúsgögnin á 30-40% afslætti. Nú gerir þú góð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
16: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
17: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
18: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
19: Er framrúðan sprungin? Bantaðu tíma á polsen.is.
20: Æsver Festival. Þitt festival. Æsver.
21: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan haumar á fjöruborðinu.
22: Þitt sumar. Þín rútina. World Class.
23: Leifðu veskinu að finna muninn. Bóms. Með þér í liði.
24: Helvítis, helvítis, helvítis. Helvítis sulturnar eru mættar í Netto og kjörbúðina.
25: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
26: Í útvarpinu.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
3: Tætum og trippum og tækinn og þengjum.
4: Vinasumarið hafið á Ólís og OB. Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu. Þetta svo einfalt og skemmtilegt. Þú far meira á Ólís.
5: Nine Pine komið til Íslands, fáanlegt í verslun Lindi Sæn á Smáratorgi. Skandinavískur fatnaður hannaði fyrir raunverulegt líf. Þægilegur, tímalaus og auðveldur að nota alla daga. Buxur, bólir, jakkar og pólotoppar í klassískum litum og fallegum sniðum. Komdu við, skoðaðu úrvalið og mátaðu Nine Pine í verslun Lindi Sæn á Smáratorgi.
6: Hvað betra en að ná hólu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS.
7: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
8: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
9: Talaria Sting Pro Fjölnota rafmagns, götu og torfarhjól Hröð hleðsla og alltaf 100 km dregni Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára úlinga í takmarkaðan tíma Frekari upplýsingar á talaria.is
10: Hvernig væri að fara út með veðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið og gott fyrir umhverfið Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
11: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
12: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
13: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint.

0: matinn.is.
1: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, fært grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
2: Griftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA.
3: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
4: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
5: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
6: Sumarið komið. Sjáumst í fjölskyldu og hústýragarðinum.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Frábært úrval hágæða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarfi 8 og mhg.is.
3: Kvöldegið. Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mínígarðinum. Þetta alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í boði Ölfusholt Brugghús. Léttum, eða þú veist. Bókaði sætin í borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínígarðurinn, skútu þau í tvö.
4: Útsalanir byrjuð í TRI Vestlun, Kjúb Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukanlutir frá þekktum framleiðundum á veglugum afslætti. TRI.is og drop.
5: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu fáður ís allan ársins ring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
6: Golf í Paradís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
7: Betra gengi allan heim með Indó. Indó. Ekki banki, ekkert bull.
8: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
9: Förum saman í frí.
10: Borða saman í útilegu í kvöldkyrðinu. Það engu líkt. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
11: Ég ætla að mæta úlengalandsmót UMFI á Sögurkróki með vinum mínum. Fullt í bóði. Sjáumst þar. Kíktu á UMFI.is.
12: iPad og lyklaborð. Og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
13: Bílarhreinsivörur, bílarhreinsivörur, Gastech, vaknaða nýju, gastech.is
14: Logoflex, fánaprentun, Logoflex, við erum áberandi.
15: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
16: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryggður miða á moment.is. Gulléttun og innipúkin bara gaman.
17: Það ekki kalt á topnum. Topchöld.is.
18: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihörðin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
19: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
20: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
21: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt Flísaverslun. Mikið magn á lager.
22: Útsalan í fullum gangi, í Firði, alltaf helsta á einum stað, í hjarta Hafnarfjarðar.
23: Veisla, partí, nú eða afmæli framundan? Þú finnur mesta úrvalega skrauti í partíbúðinni í skeifunni.
24: Leðurlitun, leðurlitun, doktor leður, bestur í leðri.
25: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, gleraugna verslun.
26: Við höldum áfram með alvöru country á country-bylgjunni.

0: Bylgjan. Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Það þannig að þegar við erum að bera á túnin okkar og huga ræktunin okkar í dag, að þá það að leggja grunninn að flórunni sem að við erum að fæða næsta vetur, sem að gefur á sig lambakjöt næsta sumar, sem að síðan á markanum og neytendur að neyta eftir tvö ár.
2: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt. Hæ.
3: Hæ.
2: Hvar ertu?
3: Sko.
2: Ég að drepast og þreyti eftir flugið, ég að bilast að bíða þetta með töskurnar.
3: Ég fór að sækja bílinn, ég bara, man ekki alveg hvar hann
2: Finnur ekki bílinn?
3: Nei, sko, ég, nei, ég sett, jú, heyrðu, við komumst heim, slaka á.
2: Það, það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
4: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
0: Nammi póka fyrir nammi póka, hvenær sem Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1, allan sólarhringin.
5: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
0: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera,

0: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast, því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
1: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is
2: ABT mjólk með stökkukorni er létt og ljúf jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. ABT mjólk frá MS. Létt, ljúf og lifandi.
3: Ný uppskera á spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
4: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með! Því þú geti verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með Sýn.
5: Þetta þarf ekki að vera flókið. Tvær ástæður. Eitt sett.
6: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, Gleraugna Vestlun.
7: Vert þú með best skreytta húsi á þinni bæjarhátíð? Partyland Holtagörðum.
8: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihörðin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
9: Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veisluþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is
10: Þetta er Kátt.

0: bara country.
1: Country bylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur marathóni Íslandsbanka.
3: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
4: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfensmiðan frón, 100 ára.

0: takmarkaða tíma. Hvernig hljómar MG? BL Safaröða. Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS. Langar því göngu ósnorta náttúru. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
1: Meistarar í kökuskeytingum, grasblæki og pílusnillingum. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki verslunarhelgina. Komdu með, yfir 20 greinar og skemmtum alla helgina. Kíktu á umfi.is.
2: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
3: Mikið úrval af sánaklefum, gæða vara frá Íslandi, Normex auðbrekku og normex.is.
4: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni, nú á aðeins 45.000 krónur. Hislan skeifunni 8 og hislan.is.
5: Ertu að hlusta? Krispy rískúlur eru komnar í Vestlanir. Freyja.
6: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
7: Útsala í Ylva. Frábært úrval af húsgögnum og smávöru á 30-70% afslætti. Sjáumst í Ylva.
8: Sumar útsala. Pallaolía á viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
9: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
10: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
11: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
12: Kombikamp. Útilegumaðurinn Mosó.
13: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa gerir allt betra.
14: Krosslimdar timbureiningar. Ídex.

0: er countrybylgjan.
1: Bara country.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Gruden, Baka Gisla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigestir. Stadium tónleikar FM 95 Blö, Akureyrar völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
1: Holtakjúklingur, grunnur af góðri máltíð.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgararnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar. Þú eykur flæði og hraða umferðar til muna með lítilli einfaldri gjöf. Það gott að gefa stefniljós. Bylgjulestin og samgöngustofa.
3: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
4: Sumarhúsgögn á tilboði í Elva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Elva.
5: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
6: Sumar útsala. Öll búsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
7: Ég leiði þér smá muna, krydd í tilveruna, muna.
8: Festool, Gifsög og Ryksuga. Ísól. Ármúla.
9: Við erum mætt í Netto og Kjörbúðina. Helvíti sulturnar fást núna allt land.
10: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
11: KitKat. Brjótum ferðalagið með KitKat.
12: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
13: Alvöru ítalskar pítsur bakar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
14: Kokkarnir veisluþjónustá. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
15: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
16: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
17: Bara Country. Country Bylgjan.

0: Aldrei bylgjan. Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: It's oh so quiet.
2: Alltað 60% afsláttur og ævintýralegt úrval. Útsalan komin á fullt. Kringlan af öllu hjarta.
3: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Sumar leikföngin fást í verslunum okkar allt land. Penninn Eymundsson.
5: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is
6: Sumarið komið í fjölskyld og hústýragarðinum. Stórleika verð á áskortum, lifandi dagskrá, leiktæki, líf og fjör. Sjáumst í fjölskyld og hústýragarðinum.
7: Eru allir og amma þeirra á teninu nema þú?
8: Það verður góðu dagur, ég ætla að hanga með þér.
7: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til í að vera með.
9: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3, den danske kró.
10: Þakdagar í húsasmiðinni, 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið, húsasmiðjan.
11: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
12: Besti betin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorskknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
13: Kjúklingastæðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
14: Pallaskrúfur. Vinklar. Pallafestingar. Ísól. Ármúla.
15: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
16: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech Öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is
17: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
18: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
19: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski bar.
20: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
21: Karglas repair, Karglas replace.
22: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 hágæða fjórhjóladrifin rafjeppi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.
23: Þetta Country Bylgjan.

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
2: ABT mjólk með stökkukorni er létt og ljúf jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. ABT mjólk frá MS. Létt, ljúf og lifandi.
3: Ert þú að fara í ferðalag? Komdu við í Bílalaust áður og leggur á stað. Bílalaust og bílalaust.is.
4: Formbeigðar áklæðningar eru stílhreinar, endingargóðas og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak, ál er okkar mál.
5: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn.
6: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kynntu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
7: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
8: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
9: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
10: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
11: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
12: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
13: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.
14: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
15: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Fyndu þína sögu í Sagnalandi.
16: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
17: Alvöru útsala hjá Lindesign. Afsláttur af öllu, alltaf 60%.
18: Til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
19: Glerveggir, innihurðir og gólfefni. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
20: Í útvarpinu, á netinu og í

0: bara country.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bóli og Appelsín kynna. Akureyri, Serie of Joy, gerið ykkur klár!
2: Framkoma, FN95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigestir. Stadium tónleikar FN95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.

0: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
3: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Þetta verður hellasumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
5: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuður Skútói. Skrifstofuður.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
6: Alvöru pallaolía fyrir fallega palla. 15 til 25% afsláttur núna. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
7: Engin búðarferð. Ekkert mál. Eldum rétt.
8: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsu, Jalapeno, Mango pilsur frá Ali.
9: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Látum það ekki vera of seint að aðrir sjái hvert þú ert að fara. Það gott að gefa stefnuljós. Bylgjulestin og samgöngustofa.
11: Útsala í Ylva. Frábært úrval af húsgögnum og smávöru á 30-70% afslætti. Sjáumst í Ylva.
12: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567-2330.
13: Þetta er Country Bylgjan.
14: Bara Country.

0: Betri bylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
3: Ertu tilbúin í stór skemmtun ársins? Gamla

0: Safari hljómsveit frá Los Angeles, Don Randy og Þóri Baldurssyni. Miðasala er hafin á miðix.is. Tryggðu þér sæti strax.
1: Lafsé pappírinn sem hindrar stíflur og hraðar niðurbroti í rotþró. Biotech Lafsé pappírinn frá rekstrarvörum inniheldur ensím. Tilvalinn fyrir sumarbústaðinn og ferðasalernin. Rekstrarvörur fyrir þig og þína.
2: Talaria Komodo, alvöru rafmagns mótorhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfaruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntu þér nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki. Talaria.is
3: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið viku ferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is
4: Mania the Abba Tribute snýr aftur. Vegna gríðalegrar eftirspurnar snýr en vinsælasta Abba sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Tryggðu þér miða á harpa.is eða tix.is
5: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
7: Þú fer túli hjólafestingar, ferðabóks og tóttjöld hjá okkur. Stilling.
8: Útsölu lok, hækkum afsláttin af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is
9: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.